komohikan pipohitan okon ko itonggungando hundu komohikan tokaw nopo zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kavasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo, i kavaygan saba, kuma eskom, idnumbul, aiso vahu sizam, vahu onom tohu, iso vahu iso, toy maza WhatsApp, aiso iso iso, onom tohu tohu, iso iso, aiso tu, toy maritim Malaysia, id mas sizam sizam sizam. Songavian tokaw do Eskom o Maritim Malaysia, mongumohi katanangan Malaysia.

Ingkang kane tiap batari mo nong sebab diti nuhu di Miriam Ajim mentar kopisan kapal belan ahal de babay no pinadahin dahit bos kadasan di Andrew John Ganino kopi pasian tabi Malaysia Madani.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Sarak pakai internet tutup bangan perangkat. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak sedar untuk merhati hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda, konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Semua nu, oleh kealapan nang kemudahan internet.

0: ko ba na kreta to tao? Ngo lagi jomo, ngo lagi jam. Eh, lambat na ko to. Kreta to pan suka atay ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru ko sadar.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, ko boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kaamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai Kaamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, megisusuai takanon. Ramai Kaamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.